0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

קול חי מיוזיק, מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם, אז אני מקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום חמישי בשבוע, י"ז בתמוז, השני ביולי 2026 למניינם, בוקר טוב לכם. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים, אנחנו איתכם בעוד תוכנית בת שעתיים, עם מוזיקה ווקלית. כן, כן, שלושה שבועות הקרובים, אנחנו הולכים לשמוע הרבה הרבה מוזיקה ווקלית, כאן ברדיו, קול חי מיוזיק, ואין מה לעשות, אנחנו אבלים, ותקופה לא קלה, ותקופה שצריך לנצל אותה, ככה אני חושב, תקופה שצריך לנצל אותה להרבה הרבה תפילות, וקצת תשים דגש על המושג הזה שלקדוש ברוך הוא אין בית, ואני חושב שאנחנו כל כך עמלים בחיים שלנו, על החיים שלנו, אם זה לקנות או לרכוש בתים ועסקים ועניינים וזה, כשאנחנו שוכחים של השם יתברך שהוא נותן לנו הכל והכל ממנו, אנחנו מודיעים לו על הכל כמובן, אבל כן, יש ימים בשנה שבהם אנחנו צריכים להתייחד עם המושג שאין לו בית, וכשאין לו בית זה אומר שהוא לא דר בינינו, הוא נמצא איתנו והשכינה נמצאת איתנו, אבל הוא לא דר איתנו בבית המקדש, ועל זה אנחנו אבלים ומשתדלים לנצל את הימים הללו שיבנה בית המקדש, אז במהרה בימינו. כבכל בוקר, מודים לישי נוימן שאחראי לשידור, לדוד ויטול הפיקוח הטכני, לחיים קורץ, כמובן גם. כבכל בוקר אנחנו פותחים בתפילה, תפילה לשלום חיילינו, קדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ולשלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגן השערחת משערות ראשם, אמן. כמו גם תפילתנו נתונה על בני התורה, עליהם ציבור האברכים ובני הישיבות אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה, ובכך גורמים לנו לחיות כאן על האדמה הזו בשקט ובבטחה, אז תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. וכן, יש לי פינה חמה בלב, וכאן לרדיו הנפלא הזה שאנחנו כבר, וואו, קרוב לעשר שנים נותנים כאן את הנשמה שלנו, ומודים לשם יתברך על הזכות הנפלאה שניתנה לנו כאן ברדיו, להנעים ולהיות שופרות טובים וחיוביים, ואנחנו אומרים את זה כמעט מדי בוקר לקדוש ברוך הוא, תודה, תודה, תודה. וכן, בסוף התוכנית אנחנו הולכים להודיע הודעה לצערי, אבל אנחנו נתחכה לזה לסוף התוכנית. בואו נפתח את התוכנית שלנו עם דיבור של הלב, אבי אילסון, מוטי איידנסון עם דיבור של הלב. אנחנו איתכם עד השעה 9, אז אני מצוינת חברים, יום טוב ומבורך לכולנו.

0: הכל.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: קומה עליונה.
2: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
7: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

מוטי שטיינמיץ, אם יהיו לרצון, תוך ניגוניו של רב חזקי וייס, שיר יפהפה ובאמת נוגע, ואני חייב לומר שבאמת המוזיקה הווקלית הולכת ומשתדרגת, יושב בעיקר בגלל, בזכות, הבית הנפלא שאנחנו כאן נותנים, כל חי מיוזיק, וכן, אפשר לעשות מוזיקה ווקלית, הם יודעים, קצבית והכל, ושלחכות כלי נגינה והכל, אבל לא, אנחנו משתדלים להיות בגבולות הטעם הטוב, בעיניי, כך אני חושב, ולתת לכולם את המענה הרצוי, וגם שישאר בגבול הטעם הטוב והנעים לאוזן. אנחנו ממשיכים הלאה עם נמואל ארוש ואר שובל, אבא אוהב.

עברנו כבר שנים, ביחד בדרכים, בגלויות ומלחמות רואים ניסים, כאיש אחד ולא לבד אנחנו עם סגולה. תראה זה לא חלום,

שלום ברנולדס, עם סגולה. וכן, עם סגולה. זו הסגולה שלנו, שאנחנו עם סגולה. רבי נחמן פעם אמר, מה זה סגולה? מה זה עם סגולה? סגולה שנשארנו כעם, וזה מדהים. אנחנו רואים את זה היום בלי סוף. כמה סגולה גדולה שאנחנו, ואין שום הסבר על פי הטבע, כמובן. עדי גביסון עכשיו. עומד ופה.

שלוימי קצנלבוגן מודה, גם אנחנו מודים. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקנו. תודה רבה לך, השם יתברך. אנחנו ממשיכים הלאה. מרדכי בן דוד, קרח נחמון.

שלום אותו השיג עם עזרי. טוב, אתם על כל חי מיוזיק, שוקי סלומון עכשיו, בני פרידמן, אבי ריימי ודוידי נחשון.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
5: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
6: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.

עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. כמה הנבואה הזו, רואים אותה בחוש, אם כי אנחנו צריכים ומתפללים לא רק שישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, אלא שיהיה יותר מזה, בעזרת השם, בגאולה האמיתית והשלימה. אהרון רזל עכשיו עם מבחן האהבה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, אנחנו נקרא היום את ההפטרה שכתוב בה, את הפסוק שהוא מוכר לנו מעשרת ימי תשובה, דרשו השם בימצאו, קראו ביותו קרוב. שחזל אומרים, הפסוק הזה מדבר על עשרת ימי תשובה, אז השם מצוי וקרוב לכל יהודי. נשאלת שאלה, למה קוראים את זה בצום? למה קוראים את זה בתענית? אלא באמת הצום הוא זמן מיוחד, זה את רצון. התענית הופכת את היום הזה מיום של צער, זמן של צער על חורבן, לזמן של תיקון ובנייה. היום הובקעה חומת ירושלים, והיום זה הזדמנות לתקן ולבנות את החומה. איך אפשר? לא כולם פה מבינים בבנייה. איך בונים את חומת ירושלים? על ידי הוספה בלימוד התורה. התורה היא החומה ששומרת עלינו. התורה מגינה עלינו מפני התנהגויות שהן לא טובות, או דברים שהן לא מתאימים לדרך התורה. זה הזמן לקבל החלטות טובות להוסיף בלימוד התורה. בחומה של כולנו, ובפרט לימוד תורה בעניינים שקשורים לבית המקדש. הידי זה נזכה בקרוב ממש לראות את חומות ירושלים שלמות ואת בית המקדש בשיא אופיו ותפארתו בקרוב ממש. יהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

יידיש נחס, מים רבים, לא יחבוט האהבה, לחן כמובן, כמובן של יוסי גרין, אחרי סופת הסנדי שאז הקטה גלים תרתי משמע, ויצרה את השיר הזה, כי אז הם נכנסו, היו נזקים מאוד מאוד גדולים, גם בביתו של יוסי גרין וכולי, וזה הסיטואציה שיצרה את השיר הכל כך יפה הזה, מים רבים. לא יחבו את האהבה. מוטי וייס והרי גולד עכשיו עם אהבת תורה.

כן ו... קובי ברומר, עם בלעדיך. כן, אני חושב שזה אחד השירים החדשים שיצאו בווקלי עכשיו, שככה מתאימים. תימן כל חיים מיוזיק. יונתן שטרן עכשיו ללחנו של ישי לפידות, אולי הלהיט שלו, עלה קטן.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
1: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

דיווי טויב עם נשמוסי. אתם על כל חיים מיוזיק. 102.5 FM. דניאל יטיב, אתה פה איתי. אמינה.

שלו. מאיר גרין עם נקודה של אור. אתם כמובן על כל חי מיוזיק, ממשיכים מנגנים לכם את הבוקר, בתוך כל הבלגן והעניינים בכבישים, משתדלים להנעים לכם ככה כמו שצריך. ניו קאמפ, נפתלי קמפה עם ניגון סלבודקי עכשיו.

יונתן בן עזרא, מתי תבוא? איזה קול מדהים, איזה שיר יפה. אני חושב שזה גם אחד הפרמטרים לדעת אם שיר הוא יפה או לא. בוא תשמע אותו בווקלי ותגידי אם זה עובר לך באוזן טוב, וזה עובר טוב מאוד אפילו. היונגרליך עכשיו עם זקייני.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

ירון בר, ישיבת נתיב התורה עם להתחבר לצדיקים. חברים, תוכניתנו מגיעה לסיומה. תודה וברכה לכם המאזינים על שהייתם עמנו. וזו לא תוכנית אחרונה לסוף השבוע הזה. לצערי, אני מודיע קבל עם ועדה. זו תוכנית אחרונה שלנו כאן. בתחנת הרדיו כל חי מיוזיק. לאחר קרוב לעשר שנים. שאנחנו כאן משדרים, התחלנו בצהריים ועברנו לבוקר וליוויתם אותי ואני ליוויתי אתכם ביחד, פתחנו בקרים ועברנו תקופה מדהימה ביחד, והנה הזמן להמשיך הלאה, הכל בסדר, אתם עוד תמשיכו לשמוע אותי, אני מבטיח לכם, עם מוזיקה טובה ושירים טובים שאנחנו נמשיך ונוציא, וזה הזמן לומר תודה ענקית לשם יתברך על ההזדמנות שניתנה לי כאן להיות, כן, אני מתרגש קצת, להיות שופר שלכם ולפתוח אתכם את הבוקר. ותודה רבה לכל מי שליווה אותי, החל מאבי רוזן, מנכ"ל הרדיו לשעבר, ישראל שלמה אזולאי, וכל החברים הטובים, שמוליק טיקוצקי וישי נוימן, שוואו, אין מילים בפי לישי נוימן המתוק, שבאמת באמת באמת עברנו ביחד לא מעט, ושיחות אל תוך הלילה בלי סוף, איך אומרים היום, סכנשים, באמת באמת היו בלי סוף שיחות בינינו, וכן, תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לדוד טוויטו על הפיקוח הטכני. אנחנו נשתמע חברים, מבטיח לכם שאנחנו נשתמע. אנחנו ממשיכים הלאה כמובן בכל הכוח, ממשיכים עם עוד פרויקטים גדולים שבעזרת השם תשמעו עליהם בקרוב, פרויקטים אישיים שלי, כן, שלא אנשים לא יבינו, כן, פרויקטים אישיים שלי שאתם הולכים לשמוע עליהם דברים מאוד מאוד מאוד יפים, בא לכם, אתם יכולים גם ליצור איתי קשר באופן אישי, אין שום בעיה. מה עוד רציתי לומר לכם? סוף שבוע הגיע, שמרו על עצמכם חברים, על משפחותיכם, על נפשותיכם, תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז אתם לא תשמעו אותי אומר לכם את זה כבר בבוקר, אבל אני מקווה שתיקחו את זה איתכם באמת, לדעת שתדעו שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית, אז תהיו חכמים, אל תהיו צודקים, אוהב אתכם על מלא, וזהו, באמת זהו, ביי חברים, שבת שלום וברכה, בשורות טובות, אוהב אתכם, תודה לכם, באמת תודה רבה לכם, על כל התגובות והיענות, וואו, אני באמת מתרגש, אבל שוב, זו תוכנית האחרונה שלנו, כאן ברדיו, באופן כללי, אז שוב כאמור, תודה רבה לכם, אוהב אתכם, ויאללה ביי.

0: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
1: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
0: ומה עם הספיגה?
1: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
0: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
6: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Music. Kol Chai Music.

0: בחסות? שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני! אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: קומה עליונה.
4: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
7: גם בבית שלכם שומעים...
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
12: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
13: כל חיים מיוזיק.

0: כל חיי מיוזיק.
1: ירושלים. אם אשכחך ירושלים.
2: ירושלים.
1: תשכח ימיני.
2: ירושלים.
1: תשכח ימיני.

0: בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
1: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: קומה עליונה.
3: שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
7: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
8: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
9: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

מחנה בעיר חנה דוד. תזקוף קומה תמרה. תודיע לכל אהבתנו, תהלך בקרם מחנותינו. תדרוש גאולה לשבותנו, תגדל קץ לקנותינו. תבוא מהרה לרחמנו, תאמירנו לך ונאמירך לנו.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל חיי מיוזיק.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
2: בבריאות לא מחכים. לאומית.
1: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: Music. Kol Chai Music.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
6: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
7: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: אומר לנו הדז קיין מבעלי התוספות. השבוע הרי בפרשה כתוב בביום השבוס, אנחנו אומרים את זה בתפילה של שבס במוסף. בראש חודש, כל הקריאה של הקורבנות נקרא בתורה. בשבס אנחנו לא קוראים את זה בתורה. את הפסוק הזה של ביום, שתי פסוקים. אומר למה? כי כל החגים, רואים את זה ראש חודש, שאר החגים, הרי כל הקורבנות הם לכפרה. אבל בשבס לא כתוב שם את זה כפרה. למה? כי עצם שמירת השבת היא הכפרה שלנו. בזמירות שבת אנחנו אומרים, כל שומר שבת, שבוס, קדוס, מחללוי. אומרו לנו, מחללוי, מחול לא. יש צדיקים שהיו אומרים את זה שלוש פעמים, מחול לא, מחול לא, מחול לא. על ידי שמירת השבת, אנחנו זוכים לכפרה על כל העוונות. מי ששומר שבת, מוכלים לו על כל העוונות שלו. אז בוא נצטרף ללגיונו של מלך, ואז נזכה לכפרה, סליחה ומחילה ולישועה קרובה בעזרת השם.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.
2: כל חי מיוזיק.
0: ועכשיו רק מיוזיק בעריכת יודי סימן.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

בינינו. עשיתי את זה חזק, אמא. עזר לך שוור את תאי, לזה נשארו סקמבי. זה הייתה סמבאבס, ויצנה זו היא בזינדר. תת איזה ממס, אנגש פתי מהיים, מתאר הקינדר. ואין דו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוחר, וסמאות אינציגזוק.

0: כל חיי מיוזיק.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים. לאומית.
6: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: ועכשיו, הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
1: כן, צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, מה שלומכם היום? יום חמישי בשבוע, י' ז' בתמוז, ערב שבת, קודש, פרשת פנחס, תשפ"ו, כאן בכל חיי מיוזיק, ואנחנו פותחים היום, לצערנו, באופן רשמי, את ימי שלושת השבועות, תקופה של התבוננות על מה שקרה לעם ישראל לפני כל כך הרבה שנים, אבל עדיין משליך על ימינו אנו, צום י' בתמוז היום, ואנחנו ככה באווירת הימים האלה נעשה תוכנית ווקלית הכי טובה שאפשר לעשות כדי להתעודד, כדי להתחבר, כדי להרגיש את היום הזה בעזרת השם, ולכן היום אנחנו כמובן בגרסה הווקלית שלנו, אבל עדיין אנחנו ממש נשמח לשמוע את הרעיונות שלכם, את השירים שאתם רוצים לשמוע, שנותנים לכם חיזוק, וגם לא נוותר בשעה השנייה, בעוד שעה בדיוק אנחנו ניכנס כאן לטיש שבת, אולי אפילו יותר אותנטי מכל שבוע, כי בשבת אנחנו הרי רגילים לשיר את הזמירות ללא מוזיקה, באופן ווקלי, עם הפה בלבד, אז גם כאן נתחבר ככה לקראת שבת המלכה. שנאמר בה רבות, רב לך שבת בעמק הבכה, הימים האלה. אז כן, ניתן לכם את הפרטים, רק איך אתם יכולים להיות איתנו כאן, עם בחירת השירים ועם הבקשות, אז כמדי יום ניתן להזין לנו גם באמצעות 102.5 FM, גם באתר MS ובאפליקציה וב-KCM.FM. דרכה ניתן לשלוח הודעות לתוכנית וגם להזין לנו, ויש את מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-125. ננסה להעמית היום בדיבורים, לתת ככה ללב להיפתח עם המוזיקה הווקלית. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי ממונסי, ואנחנו נפתח עם אלי לוין, קייל מסטאטר, דווקא בימים כאלה של סתר פנים, לבקש על... שהקדוש ברוך הוא כבר יראה לנו את פניו, את זיו פניו, בבניין בית המקדש, בגאולה שלמה, בקרוב בימינו ממש. האזנה הרבה שתהיה.

0: בהם לונג'ביטי, מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מתכננים חופשה?
2: כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: היחידה שיכולים לצעוק צעקה, ואיש לא ישמע, נפתלי קמפה. ועכשיו יצחק מאיר שר את שירו של מרדכי בן דוד, לא יהיה לך עוד השמש לאור יוימום,
1: עוד השמש לאור,
0: כי השם יהיה לך לאור אוילום ושולמו ימי אבלך. כל כך מתאים לתקופה הזאת. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לעוד בקשות. או בוואטסאפ 058-600-125. כמובן, רק במסגרת ווקלית. ימי בין המצרים, צום י"ז בתמוז, כאן בכל חיי המיוזיק. אני גם רואה המון המון בקשות לשירי שבת ווקלים, אנחנו בעזרת השם בשעה השנייה עם התיש. כמדי שבוע, רק בלי מוזיקה.

0: הוורט היומי.
1: הוורט היומי.
2: טוב, היות שהיום צום, וגם לי קשה לדבר, וגם לכם אין ריכוז מי יודע מה מן הסתם, אז וורט קצר, ממש קצר, לשולחן שבת, כי בכל זאת יש לנו את הפינה היומית, ואנחנו גם היום, גם בווקלי, גם בצום, לא מבטרים. אז כתוב בפרשת השבוע שלנו, לאלה תחלק הארץ. לאלה תחלק הארץ. ראיתי בספר דמשק אליעזר, וורט נפלא אומר ככה, לאלה זה ראשי תיבות לעשות את השבת לדורותם. כן, לאלה תחלק הארץ, לאלה ראשי תיבות לאסויס אס השבוס לדורויסום, לרמז לדברי הירושלמי בגמור בטייניס, שאין ישראל נגלים אלא בזכות השבת. לבד שנזכה בעזרת השם גם לשמור את השבת כמו שצריך, לעשות את השבת לדורותם, וגם בזכות זה לבית המקדש, לגאולה השלמה. אפיר יוין. יעקב רוטבלט, יחד עם דובי אילוביץ' ומקהלת ידידים העולמית, עם הגרסה הווקלית היפה הזאת.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.

0: בר.
1: רוצים שלווה.
0: כל כך צודק. רוצים שלווה, רוצים קצת שקט.
1: יש ים וחול.
0: שמש, ים וחול.
1: לב תקווה.
0: והרבה גאולה וטוב לעם ישראל.
1: עוד היום גדול.
0: ביקשתם כאן שיר.

0: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
1: זורק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
7: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
6: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
7: 054-27-888-47.
6: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
7: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
9: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
8: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 PM. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65-370.
0: בחסות? סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: רבי,
1: כי על רחמך או רבים. ארי גולדווג, ריבוין. אנחנו דקה לקראת השעה השנייה, לסייעתא דשמיא. אני יודע שאנחנו בצום וקשה, ובוודאי שלא נזכיר היום כל מיני שמות של מאכלים מגרים, כמו שאנחנו עושים מדי שבוע בשעה השנייה של יום חמישי. אבל כן, ידוע שהשבת הזאת שנמצאת בתוך ימי בין המצרים, השבתות הללו הן שבתות מאוד גבוהות. שכתוב רב לחשבת בעמק הבכה. הצדיקים אמרו שקוראים את זה רב לוחשבס בעמק הבכה, כשנמצאים ככה בשבת באמצע ימי בין המצרים, שלושת השבועות שמתאבלים על חורבן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא נמצא קרוב אלינו, ואנחנו ננצל את זה להכנה לשבת מיוחדת עם שירים ווקליים. אנחנו כבר עכשיו פותחים לכם את הקווים, ואתם תפתחו לנו את הלבבות עם רעיונות לשירים אהובים של שבת קודש, מתוך הזמירות, מתוך התפילות. ואנחנו נשתדל להשמיע את כל הבקשות היפות שלכם, כל מה שיש לו גרסה ווקלית שנשמעת טוב, אנחנו נשמיע בעזרת השם. מספר הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025, או באמצעות האתר MS או באפליקציה. אנחנו ממש מחכים, אני באופן אישי מחכה להודעות שלכם. אני יודע שקשה וצום, אבל גם לי קשה וגם לי צום, וגם אני קם באולפן עם גרון יבש, אבל אנחנו כאן לא מוותרים על השעה האהובה. בשבוע מנדי וייס פותח לנו את השעה הזאת עם פרדיר מתוך האלבום הכל כל, מניגוני רב חזקי וייס, ואני מחכה להודעות שלכם ממש בחיליון עיניים.

0: שולה. מוטי גולדמן בהחלט הכניס אותנו כאן לאווירה של שבס טיש, כך קוראים גם למחרוזת הנפלאה הזו. מקווה שזה מקל קצת על הצום והחום ונותן לנו הרגשה ככה להיכנס לקראת שבת המלכה עם קצת הכנה. 077-613-7000 שלוחה מספר 5, גם אתם מבקשים את השירים שאתם רוצים לקראת שבת המלכה. אנחנו נצא למקבץ קצר ראשון לשעה הזאת של פרסומות, מיד לאחריו אנחנו חוזרים עם כל השירים הטובים שאתם עכשיו מבקשים. ניתן שוב את המספרים 077-613-7000 שלוחה מספר 5 או בוואטסאפ 058-600-1025. פרסומות קצרות ומיד שווים, אל תלכו לאף מקום.
1: בחסות, שוב הוציאו אתכם לפרסומות? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
4: מושלמת. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: בחסות, הפסקת הפרסומות לא מסתיימת. במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
11: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, מבעוד יום פורסים את המפה, מכינים את הכל, את המתמים, לקראת שבת המלכה. אברי מירות עם הקול המיוחד שלו. ואנחנו עכשיו עם שיר מדהים מדהים של מיילך קון. גם כן מתוך האלבום הכל קול של ניגוני רב חזקי וייס. שיר מאוד מאוד מיוחד, גם מוזיקלית וגם רגשית. אני מאוד מאוד אוהב את השיר הזה, גם לשיר אותו דרך אגב, כיף, כי הוא מתחיל בסולם מז'ורי ועובר לפריגי ומינורי וכולי, וכיף שהוא יצא בגרסה ווקלית. בואו נשמע אותו. זה כמובן מצטרף לעוד הרבה בקשות טובות שלכם.

איציק אשל, צור משלו אכלנו. כבר נכנסנו לסעודת ליל שבת, אז בואו נשאר שם עם שיר יפה יפה של שמוליק סוכות. מתוך כואך סויף, ויהיו רחמך או מסגוי לילים. על עם קודשך או כמה רחמי שמיים אנחנו זקוקים בימים אלה ותמיד. אז...

ברי ובר, שולם עלייכם, עם המזלגות והדפיקות על השולחן, שעושות לנו באמת אווירה של שבס קוידש. אני אתן לכם עכשיו פעם אחרונה להיום את מספר הטלפון לבקשות. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, כדי שנדע מה להשמיע לכם. עכשיו אנחנו עם בני פרידמן, ששר לחן מדהים של יוסי גרין. קיין השם אלוהיקנו, תזקיו יסוינו, לכל עמך בית ישראל. לנוח במנוחה שאין לה קץ ותחלית. לא אלו מבוא שכולו איתוי וכולו אורוך וכולו אישה בוס.

0: בחסות, שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
1: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
5: בבריאות לא מחכים. לאומית.
4: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
6: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
7: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
6: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייבים. 052-71-65-370.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו

0: לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר.

רחם בחסדכו, על עם חוצי רעיני, על ציון משכן כבודך, יבנה המקדש, השילוב הנפלא בין שיר שבתי ליום הקשה הזה, י"ז בתמוז, בתקווה לישועות גדולות לעם ישראל. אנחנו צריכים כבר לחתום את התוכנית היום. מקווה שהתחברתם ו... נהנתם. בכל מקרה, תודה רבה על ההודעות היפות ששלחתם, ועל השאלות והתשובות והבקשות היפות לשירים ווקליים, לקראת שבת קודש. אנחנו נחתום את התוכנית עם ויהיו רחמך ומסגוי ללים, מקהלת מלכיס, בתפילה לישועות עבור כל עם ישראל, ותודה רבה לכם. שוב, תודה גם לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך. מיד לאחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא בארבע. אנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון, באותו מקום, באותן שעות. רוצה לאחל לכולכם ולכולנו, הלכתי גגשמקה, גאוי בנשאבס קוידש.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. יום י"ז בתמוז. יום שכל אחד ואחד מאיתנו באמת עושה חושבים. לא נשאר מקום יותר, לא נשאר מקום לטעות יותר. כולנו מבינים שיש מקום כבר להתחיל לפעול. יש איזו תקופה בחיים שכל אחד ואחד מאיתנו מבין, די, הגענו לסוף. אני חושב שאף אחד מאיתנו לא ציפה בתשפ"א, ברגע הזה של י"ז בתמוז, שנגיע לימים כאלו, שתחלוף עלינו שנה כל כך מורכבת, שנה של מלחמות, של עצירות, של המשך, שכבר הלא נודע היה שולט בכל מקום. ובסוף הנה הגענו שוב פעם לי"ז בתמוז תשפ"ו. יש רגע שהייתי אומר באמת, אם הייתי יודע שהשנה הזאת תחזור בחזרה, הייתי מנסה לעשות הכל כבר בי"ז בתמוז, שאז שהכל בעזרת השם מסתדר. אני יודע שהיום הזה הוא יום אמור מאוד, יש פה משמעות גדולה, ולכן רבותינו סידרו את הלוח שנה שאף פעם לא יצא היום הזה ביום שבת, כי יש לו חומרה שאם הוא יצא בשבת, חז ושלום, חז וחלילה, יכול להיות שכבר נתחיל לצום בשבת. הוא יותר חמור מתשעה באב, הוא יותר חמור מכל צום כזה או אחר, הוא כל כך חמור י"ז בתמוז. למה תחילת הפורענות? בדיוק הפרשה גם באה לדבר איתנו בנושא הזה. שימו לב, תחילת העניין, התחלנו ברגע אחד להתחיל לראות דברים אחרים. מה קרה? פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל. פנחס ראה והחליט לעשות מעשים. הוא לא היה היחיד, היו שם 60 ריבו, למעלה מ600,000 איש שראו את המעשה כל כך המגונה הזה, אבל פנחס ראה והחליט לקום ולעשות מעשה. אולי הגיע הזמן שכל אחד ואחד מאיתנו ידלה מפנחס, ידלה מכוח המציאות של יום י"ז בתמוז, ובעזרת השם נקום ונעשה מעשה. איזה מעשה? מה אתה רוצה שניקח חרב ונתחיל לדקור ברחובות? לא. אני מתכוון לקחת חרב ולדקור באגו. יש לפעמים אגו שעוצר אותנו מללכת ולהתקרב לאחר. יש לפעמים אגו שלפעמים עושה את הלא נעים בין אח לאח. פה הגיע הזמן לקחת חרב ופשוט לדקור את האגו הזה. לא לתת לו לחיות אצלנו, לא לתת לו מקום אצלנו. אנחנו יודעים שהמון פעמים שהגענו למצב שאנחנו באמת אומרים בואו נעשה שלום, ואנחנו יודעים איך צריך לעשות שלום, אנחנו יודעים גם איך מביאים את השלום, ובעזרת השם הדברים קורים למקום טוב. אני גם אומר ברגע הזה של י"ז בתמוז, אולי זה הזמן הנכון שכל אחד ואחד מאיתנו, אפילו לא לרגע אחד, יחשוב מתי אני בעזרת השם יכול להשלים, מתי אני בעזרת השם יכול לקבל את השונה, ואיך גם אני עושה את זה. אלו אותם דברים שבעזרת השם יכולים מאוד לעזור לנו ביום הזה, ובמיוחד בתקופה הזאת.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי.

0: שלום רב לכם באולפן יואב צור, דרמה ברבנות הראשית לישראל. רגע לפני שמסיים את תפקידו במסגרת הליך ההדחה והפשרה, מנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן חתם על הכרה בצוהר כגוף המוסמך להעניק תעודות כשרות באישור הרבנות, בניגוד גמור לעמדת מועצת הרבנות והרבנים הראשיים. גורמים ברבנות תיארו את הדבר כמחטף, ובשעות הקרובות צפויה להתכנס מועצת הרבנות כדי לדון בהליך ביטול האישור על פי סמכותה החוקית. מנכ״ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן הבהיר כי אין כל תוקף לתעודת ההסמכה שניתנה לצוהר. האסון במודיעין עילית. בשעה הזו נערכת הלווייתו של הילד משה גלינסקי בן החמש משכונת ברכפלד בעיר, שנדרס למוות בצהריים לאחר שנפגע מאוטובוס בדרכו לבית עם יציאתו מהתלמוד תורה. הלוויה יוצאת מבית המדרש של חסידי ברסלב בעיר לעבר הר הזיתים בירושלים, שם יתאמן. מוקדם יותר עצרה המשטרה את נהג האוטובוס הערבי והוא נלקח לחקירה. כתבנו נתיקה לשמוסר כי הילד הוא נינם של מגיד המשרים רבי ינקה לגלינסקי זצל ושל הצדיק רב שמואל שפירה זצל מגדולי חסידות ברסלב. כוחות צהל יתרו בדרום לבנון פיר תת קרקעי ומחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ופצמרים. באזור אחר יתרו הלוחמים מטענים כלי נשק וציוד לחימה נוסף, כאשר כל אלה נועדו לשמש את מחבלי חיזבאללה נגד הכוחות. שנתיים אחרי ניתוק היחסים הדיפלומטיים, ישראל נערכת לבחירת שגריר בקולומביה. ההודעה פורסמה לאחר שהנשיא היוצא פטרו ניתק את היחסים הדיפלומטיים במאי 24 בשל פעולותיה של ישראל בעזה. בעבר הוא השווה את פעולות צהל בעזה לנאצים והצטרף לתביעה של דרום אפריקה בבית הדין הבינלאומי בהאג. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום מורגשת ירידה קלה בטמפרטורות והן רגילות לעונה, מחר ללא שינוי ובשבת דומה.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.
4: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
5: נום דה תורס השם הם המייסגים המתאים של היהדות. לא ייתכן שיהודי ייקלה בגלל עיסוק בתורס השם. התורה המגין על האיש והיהודי. רק התורה ולימודו הם זכות הקיום של יהודי בארץ ישראל. מי שלוחם בתורה ובלומדיה הוא לוחם בשלומם של היהודי בארץ ישראל. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד שהרשויות יסירו את ידיהם לומדי התורה.
4: כל חי מחזקים את לומדי התורה.

0: עם קובי ברומר.
1: שלום לכם מאזינים, קול חי, רדיו קול חי 93 FM, 92.8, קול חי מיוזיק 102.5 FM, פותחים פה תוכנית בצום 17 בתמוז, יום צום שנפתח בו תקופת בין המצרים, שלושת השבועות של האבל על חורבן בית המקדש, נפרצו החומות של לפני חורבן בית המקדש השני, הופסקה הקרבת קורבן התמיד בבית המקדש. משה רבנו שבר את לוחות הברית לאחר חטא העגל, נשרף ספר התורה על ידי אפוסטומוס, והוא עמד צלם בהיכל. אוקיי, היום אנחנו נהיה באווירה ווקלית לחלוטין, ללא מאזינים והפעילויות הרגילות שלנו. מוזיקה ווקלית ברצף, בהחלט. שתהיה לכם הזנה טובה וצום קל. נורית האפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. אריאל ספקטור גם איתנו, כן, כן.

0: יפה, יפה מאוד. אנחנו נצא למקבץ פרסומות ראשון, מיד חוזרים.
1: יש עניין שיתהפך הכל.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: עושים סדר חוזרת. התוכנית שתעשה לכם סדר בבירוקרטיה ומקשרת אתכם אל משפיעי ומקבלי ההחלטות. לפניות מאזינים ניתן לשלוח מייל לכתובת sedr@strudel93fm.co.il או בטלפון 039-039-039, שלוחה 0. עושים סדר עם הלל קסלר בימים ראשון, שני ורביעי בשש בערב, רק כאן בכל חי.
4: בחסות
5: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
6: יש כאן חדשות, חדשות מרעישות. תתכוננו לקיץ, קיץ של מתנות.
2: כל חי ורשת נתיב החסד ובר כל טוב מביאים לכם את הדבר הכי חם של הקיץ, קיץ של מתנות. כל יום מקף בתמוז 5 ביולי עד בית באב 16 ביולי, בתוכנית זמן אוויר עם מנחם טוקר, יש לכם 60 שניות בלבד לענות על כמה שיותר שאלות. על כל תשובה נכונה 50 שקלים לקופה שלכם. אבל טעות אחת, הכל נמחק וחוזרים להתחלה, והשעון ממשיך לרוץ. האם תצליחו למלא את הקופה מחדש לפני שהזמן נגמר? בואו להשתתף במשחק הגדול של רשת נתיב החסד, בר כל טוב וכל חי. קיץ של מתנות, כל יום בין 2-4, רק כאן בכל חי.
4: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
7: מותג החליפות לבוגה, תופרים לכם חליפת חג בקצ'ה אקסקלוסיבי, קיטל, חליפות קצרות, ארוכות, סירטוק, חולצות ומכנסיים, בהתאמה אישית לטעם שלך. בשל העומס, ההזמנות לחגים מתקבלות עד ראש חודש אלול בלבד. חובה לקבוע תור מראש. חושן 2 ארטוב בית שמש, פתח תקווה 16 ירושלים, או 051-555-1212, 051-555-1212. גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס, בממילה, מעכשיו, מהדרין, בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו, עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס, בממילה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי, לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
9: בעלת תואר ראשון? בואי להיות שם בשבילם. חדש במבחר, לימודי ייעוץ חינוכי, התמחות בנוער בסיכון ותעודה נוספת בתחום המבוקש, טיפול בטראומה וחוסן. מסלול תואר שני קצר וגמיש בשיתוף אוניברסיטת חיפה, מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי 03-5726-111. 03-5726-111. ייעוץ חינוכי במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
10: רשת לוצ'אנה היא רשת מסעדות איטלקיות כשרות, המשלבת קולינריה איטלקית מסורתית עם חדשנות ושירות ברמה גבוהה. התפריט מבוסס על חומרי גלם איכותיים עם פירוש מודרני למטבח האיטלקי. כל סניף מעוצב באופן ייחודי לעירו, אך כולם חולקים שפה עיצובית מרשימה המעניקה תחושת איטליה אמיתית. לוצ'אנה שמה דגש על חוויית אירוח שלמה, אוכל איכותי, עיצוב יוצא דופן ושירות מקצועי, כך שכל ביקור הופך לחוויה קולינרית בלתי נשכחת.
11: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
8: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי, לאומי. רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20, 26. כוכבית 20, 26.
8: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
13: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: עכשיו איתכם, בבא 4, עם קובי ברומר.
16: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חזרנו אליכם בא ב-4, 17 בתמוז, אנחנו ממשיכים עם הרצף הווקלי שלנו היום, אני רואה שאתם ממש נהנים מהמוזיקה הזאת. בסדר, אנחנו ממשיכים.
17: The holy kotzke rebbe, שפוסי יוגי נובנו,

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום חמישי בשבוע, צום י"ז בתמוז, שלום לכם מאזינים, החברותה היומית יחד עם הורינו ורבינו, עטרת ראשינו, הרב רב דוד גבאי.

0: זה בדרך הנכונה, כי הם מפחדים לקבל סירוב. יש בזה המון המון עניינים. הייתי רוצה לגעת קצת בנקודה הזאת ביום צום שכזה.
1: כן, אז נאמר כמה רגעים ספורים ביום הצום התענית הזאת, שיהפך בעזרת השם לססון ולשמחה. אמן. אחד באמת הדברים הכואבים, שבאמת אנשים לא יודעים לבקש סליחה. אדם בא לשני ואומר לו, סליחה אם עשיתי לך, או סליחה, למה שאני אסלח לך? כאילו, אתה לא מבין למה עשית לי. מה זאת אומרת סליחה? או אפילו אדם מביא לשני משלוח מנות, הוא מביא לו מתנה, או מכביד עליו רעים, וזה לא הולך לו, ולפעמים אדם מפרשן את זה כאילו השני הוא אדם זר, קשה וחזק, ולא מוכן לסלוח וקשה, וזה ממש לא נכון, כי עיקר הסליחה זה בעצם להרגיש את העוולה שעשיתי לשני. אדם לא רוצה מתנות, אדם לא רוצה שום דבר, אדם רוצה שתרגיש שעשית לי עוול. כשאדם רוצה לפייס את חברו, הוא פשוט צריך להעביר לו מסר, תשמע, אני לא יודע איך עשיתי לך את זה, חשבתי אחרי זה עם עצמי, אני באמת חשבתי לך, עשיתי לך משהו, אני לא יודע איך הרגשת באותו רגע, איך עשיתי לך את זה. כמה משפטים כאלה מחממים עם ברק אמיתי, מיישבים את הלב של האדם ובאמת נותנים לו לסלוח. יש אנשים שמבקשים סליחה כל יום כיפור מהשני, ואין בזה שום תועלת וזה לא מועיל כלום, ולמה שהוא יסלח לו? סליחה, למה שאני אסלח לך? אתה חייב להבין אותי. אנחנו נמצאים בימים האלה שאנחנו מתלבלים על הבית, שזה העיקר, והעיקר הוא התיקון, והתיקון הוא שאדם באמת יפייס את השני. אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו. אי אפשר בשום פנים ואופן לרצות את השני אם אתה לא עושה אותו מרוצה. מרוצה פירושו שאתה בעצם לומד איתו את העניין. אתה עדיף שזה יהיה בכתיבה, כי בדיבור הרבה פעם אדם מתבייש, וגם אדם הצד השני בהול מאוד לענות, והוא כל מן חושב לא לקבל ממנו את הסליחה. כשאדם כותב כמה משפטים לידידי הטוב, לחברתי היקרה, אני חשבתי שוב על הדברים והגעתי להבנה שעשיתי עוולה נוראה, ואני כמובן שזה יהיה מהלב, בלי כיסויים ובלי הגזמות, אלא אמיתי, קצת להגזים לפעמים כן מותר, וככה דברים מתיישבים על הלב. ולכן אם אנחנו היום גם כמו שאדם רוצה לפייס את אשתו ואישה את בעלה ואת השכן ואת הידיד ואת המכר ואת הגיס, ולפעמים גם את הילדים, גם את הילדים לפעמים צריכים לפייס, צריכים לגשת נכון ולומר חשבתי על הדברים, ציירתי אותך, זה באמת לא בסדר. משפטים ספורים האדם יתהפך להיות אחר, הוא לא צריך את המתנות ואת המשלוח מנות, ואתה יכול לפתור את הבא ותרבה המון אהבה בעולם. ולכן ביום שכזה שאנחנו מצווים להגביר את האהבה בעולם, הכותרת ראשית להיכנס ללב של השני, פשוט להגדיל את העניינים, להבין אותם. אני מבין את מה שעברת, מבין את מה שעברת, זה הנקודה. ואם אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו לא נוכל לתקן את אבון הגלות, כי זה יושב על זה שאנחנו צריכים להבין מה עשי שם. ביקשתם לו סליחה 10 פעמים, הוא לא רוצה לענות לי, הוא לא עונה לך, כי אתה לא פייסת אותו, לא ריצית אותו אף פעם. וזה מאוד יפה, מאוד צריכים ללמד את זה את כולם, בכל המקומות. שנזכה, הלוואי שהצום הזה יהפך לססון ולשמחה, שנזכה להבין את זה. ועכשיו אם יש מישהו ששומע אותנו ויש לו מישהו שמחפש ולשמוע את המילים הנכונות, קח עכשיו את הטלפון, קח עכשיו את הנייר ותכתוב את המכתב הזה. אני מסיים ממש במילים ספורות. הייתי עד להרבה סיפורים, אני אומר מפורש את המילה הרבה, על האנשים שהיו במריבה קשה ביותר, ושהם כתבו להם על נייר מילים פשוטות, ללא התחכמות, כמויות, ללא כיסוי, כמו שאנשים אומרים, אני עשיתי לך, אתה תסלח לי, אני אסלח לך, לא, לא, לא, לא. אלא פשוט אדם עמד מול השני ואמר לו, תשמע, טעיתי, אני מבקש לך סליחה מכל הלב. זה התחסל ברגע, אפילו מריבות קשות ביותר, אפילו דברים מאוד מאוד עמוקים שיושבים על המון המון המון עניינים של כבוד ופגיעה, כאשר בן אדם בא לשני אמיתי וכנה ואמר לו, הבנתי אותך, עשיתי לך צער בחיים, הרסתי לך את השלום בית. האדם שממולו קיבל את זה, והאמת והשלום יאהבו, ואי רצון שנזכה שבמהרה ייבנה הבית בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, רק בסיכום קצר, הטיפ שנתן לנו הרב איך להתפייס עם חבר או עם אדם שאנחנו איתו לא בטוב, ובכתיבה מהלב, וגם אפשר קצת להגזים עם הסליחה, אבל בשום פנים ואופן לא כמו שאנשים חושבים שפותרים את עצמם על ידי זה שאומרים סליחה. לא, זה לא עובד ככה.
1: להבין, לתת לו להבין שהבנתי מה עשיתי לך, זה הנקודה. הבנתי טבלה שנתתי לך. אני מכיל את הצער.

0: מקבל את זה כבוד הרב, כמו שאנחנו עושים וידוי, אנחנו מתוודעים על החטאים שלנו, אז אנחנו בפירוט מפרטים אותם ולא אומרים רק סליחה אבא חטאנו.
1: זה כמובן כמו שהרב אומר, אתה צודק, יודע תעת שהעיד עליו, יודע תעלומות שלא ישוב לחטא הזה. זאת אומרת שזה בעצם הנקודה, אתה צריך להיות כזה באמת, שאתה כזה זה מתקבל מיד, אפילו האדם הקשה שבקשים, כשמדברים אליו דברים מהלב אמיתי, הוא מיד פושט את כל מלבושיו ואומר, אוקיי, אני מוכן למחול לך, זה בסדר. זה כמעט רק אנשים נדירים מאוד אחרת. שנזכה לכל הדברים הטובים, כל נחמות ישראל, אמן, אמן כן ירצון.
0: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל להוראה ולדיני שמירת הלשון, צום קהל ובשורות טובות.
1: שלום, שלום.
2: הבינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי והרב אברהם דניאל על באמת על הפרויקט הזה, מיזם כוח של שמירת הלשון, כוכבית 85, כוח של שמירת הלשון, כוכבית 8572, שלוחה 1 ואז 5, אתם צריכים את זה. יפה מאוד, ממשיכים ברצף הווקלי, את סיום התוכנית, ככה להעביר את הצום ב...

0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: צום 17 בתמוז בכל חי, בשש בערב, בין המצרים עם הרב שלמה ליפשיץ, רב קהילת יסודות ואוהל יעקב. בשבע, פתחו לי פתח עם הרב אליהו מאיר פייבלזון, ראש בית המדרש פתחי עולם. ובשמונה, מבט של אמונה, שיעור מיוחד עם הרב משה צור, נשיא ישיבת אש התלמוד. ראה השם וחלצנו מאסון, ושבעה עשר בתמוז לנו לשמחה ולססון. בחסות
2: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: אברהימי, אתה נראה באורות.
5: ברור, סגרתי חופש בכינורות.
0: בואו להנות מחוויית קיץ מדהימה לכל המשפחה במלון כינורות בדבריה. תפריט גורמה בחשרות בדץ הידה החרדית. בריכה ומתחם סאונות. תוכניות, הרצאות והופעות, משחקיה והפעלות לילדים ופינוקים לאורך כל היום. כינורות, מגיע לכם חופש. 04-950-9000. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
6: מכבי לונג'ביטי.
0: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשה. מכבי, בריאות זה הכל.
7: זה בר כל טוב.
8: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. משקאות חלב טרה, 3, רק ב10.90 שקלים. גבינה צהובה, 22%, רק ב13.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה סטארקיסט, רק ב17.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
9: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
11: בבריאות לא מחכים. לאומית.
10: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: פסח בגה, תודה לך. היה לנו כיף איתכם היום, בהחלט. נשתמע בעזרת השם אחר שיהיה המשך צום קל. בשורות טובות, נורית אפל בו עם רחבי פיקר, יהיה ספקטור התכנאי, שהיינו נמצא בצוות המיוזיק. אנחנו נשתמע. ביי ביי.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. אישה אחת תמיד הייתה נורא עסוקה, צריכה לבשל, לחבס, לגאל, צנקות. וכל פעם שבעלה ניסה לדבר איתה, אין עם מי לדבר, היא עסוקה נורא נורא. יום אחד, בעלה הגיע מוקדם, עשה הפתעה, ארגן בייביסיטר עבור הילדים, הביא מבשלת, כובסת, מגעת לכל, האישה חוזרת הביתה, ואומר לה, בואי נשב על כוס קפה, קניתי עוגה טעימה בחנות פה ליד, בואי נשב קצת כמה דקות. היא אמרת לו, אני נורא נורא עסוקה, צריכה לבשל, לחבס, לגעץ. הוא אומר לה, בעלה, אשתי יקרה, הכל מוכן, בואי נשב. ארגנתי מבשלת, כובסת, מגעצת, בואי נשב. אומרת לו האישה דבר מזעזע. בעלי היקר, אני מעריכה מאוד. יש לי חברה שכבר חודשיים וחצי לא דיברת איתה כי אני נורא עסוקה. ועכשיו בזכותך, אני יכולה להתפנות לדבר איתה. הולכת לחדר, מרימה טלפון לשעתיים וחצי. נורא והיום, נכון? מגיע עכשיו שבת המלכה. אנחנו כל השבוע נורא נורא עסוקים, בסדר גמור. מגיע שבת המלכה, ואנחנו רוצים איטליות ביחד. מה קורה למעשה? הולכים לספה, מימיננו ערימת פיצוחים גבוהה, משמאלנו ערימת עיתונים, תודה רבה להשם על השבת, כל טוב. רגע, בוא נקדיש קצת זמן ליותר רוחניות, יותר שירה, יותר חיבור עם בורא עולמים, לא להיות כמו האישה שהולכת לחדר לשיחת טלפון עם חברה שעתיים וחצי, להתחבר בשבת עם הקדוש ברוך הוא, שבת המלכה, בהצלחה לכולנו ושבת שלום.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

אחר צהריים טובים, 125 FM, כל חי מיוזיק. כן, יוצאן בתמוז צום. וגם מוזיקה ווקלית, התחלנו, מה שנקרא. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את השעתיים האלו. ואנחנו יוצאים לדרך, רק עם מוזיקה ווקלית. מעכשיו עד אחרי תשעה באב, פותחים עם אני מאמין של נפתלי קמפ.

0: זה השמוליק סוכות עם רואה אותי, פרסמות כבר חוזרים.
1: בחסות? שוב הציעו אתכם לפרסמות? במקום להתחמם? ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה. בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
1: בחסות, סוף סוף הגיע השיר שאתם אוהבים אבל השדרן לא מפסיק לדבר? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, כל חיים מזה כאן, אנחנו ממשיכים כאן. מוזיקה ווקלית, אין ספק, מורדי שפירו עם לב טהור גאולה.

היטה ביניהם. עשיתי את זה חזרתים. אז זה לחשבר את תאי, וזה נשארו סקמבי. זה הידי סמבאבס, ויצנה זו היא בזינדר. תאטה זה ממוס, אנגש באתי מהיים, מתאר הקנדר. והם דו משנתה כזו חזם, צלמקים ונגרוי סרטוכר, וסמהרתין ציגזוק.

ישא השם פניו אליך וישם לך שלום.

כה ישא השם פניו אליך וישם לך

0: זה היה אברומי ויינברג עם ברכת כהנים, יוצאים לרגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: בחסות? שוב מושמע שיר שאתם לא אוהבים? במקום להתחמם, ספרייט. תתרעננו עם הטוויסט הלימוני.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: גם בבית שלכם שומעים...
7: די!
8: די!
9: די!
6: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטס ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: בחסות? הפסקת הפרסומות לא מסתיימת? במקום להתחמם, ספרייט! תתרעננו עם הטוויסט הלימוני!
12: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, אנחנו ממשיכים עם יונתן שנפלד, נחם השם.

0: סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע הרב קפלן, משהו טוב לנשמה, ואנחנו נחזור לעוד שעה של מוזיקה.
1: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
2: שלום מאזינים יקרים, בשבת שעברה קראנו את פרשת בלק, ראינו את מעשה, הקינה של פנחס, ובזה אנחנו מסיימים את קריאת פרשת בלק. את הסיפור של ההבטחה על השכר של פנחס, מתי אנחנו קוראים? אנחנו קוראים רק בשבת הקרובה, אנחנו בעזרת השם נקרא את זה בעוד יומיים, פרשת פנחס. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והתורה מונה את השכר הגדול והמיוחד, אותו פנחס מקבל. מאזינים יקרים, וכי לא יותר מתאים, נכון ומדויק, להוסיף ולקרוא את פרשת שכרו של פנחס לקריאה של שבוע שעבר, ובזה לסיים את הפרשה. מדוע לבוא ולחכות לפרשה חדשה עד עכשיו? פעמים רבות שאנחנו רואים יהודי מוכיח מישהו, אנחנו באמת מתלבטים האם הוא עושה זה ממקום נקי, ישר, כנה, אמיתי, או ממקום פחות ישר, עם מניעים קצת אישיים. הוא פשוט אולי רוצה לבוא ולהתנקם בו, גם זה קורה. מוסר השכל גדול מלמד אותנו התורה, כשהאדם עושה מעשה קנאות ומקנה את קינת השם, אל לנו למהר ולתת לו את שכרו. צריכים לבוא באמת לבדוק בדקדוק רב ומרובה מה היו הסיבות של הקנאות, ומה היו המניעים שעומדים מאחורי המעשה. שבוע שלם יש לשבת על הסיפור, על המדוכה בצורה רצינית, ורק לאחר מכן אפשר באמת להגיד כי הייתה הקנאות לשם שמיים, ומגיע עליה אכן שכר. כמובן, ללא צל של ספק, מיד כולם ראו שקנאותו של פנחס היא ישרה ואמיתית, אבל זה כמובן מסר חזק ואבן יסוד עבור כל אחד ואחת מאיתנו. אם וכאשר אנחנו מאירים למישהו מסוים על נושא מסוים, אל לנו לעשות זאת מיצר הנקמה, אלא ממניעים אמיתיים, כנים, ישרים, לא חלילה מיצר של נקמנות, יש לי כעת את הסיבה לנקום בו, אז אני ככה מאיר לו ומלביש זאת כביכול בתוך קנאות. מה, אני חייב לבוא ולקנות ולהוכיח אותו? זאת לא קנאות אמיתית. הערה, תוכחה, אין שום בעיה, אבל אך ורק מתוך יושר אמיתי וכנה. שבת שלום ורק בשורות טובות וצום קל לכולם.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, ממשיכים עם מוזיקה ווקלית, י' ז' בתמוז, כאן אני איתכם אלי קליין, ולא אחר מאשר יהודי סיני, עורך את המוזיקה היום. פותחים עם עברתי בחושך של סוכות.

0: התפילה של אבי סול, ווקלי, כמובן, אנחנו יוצאים רגע לפרסומות, כבר חוזרים. של מלך
1: המלאכים. אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
2: קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
3: בבריאות לא מחכים. לאומית.
2: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו, היא סחר דרור עכשיו עם ארי גולדווג, מסקי לדוביד.

רפאל אוזן שר, אנא בחסדך, אחד השירים הכי יפים של אלחנן אלחדד. זו הזדמנות לשמוע אותו בגרסה הווקלית. עכשיו נפתלי קמפה עם אנא אלך.

0: פרסמות, כבר חוזרים, ממש עוד רגע.
1: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
2: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
3: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
6: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM חזרנו, כל חיים מוזיק, מורדי ויינשטיין, עכשיו סרולי גרין, קייל מסטאטר.

זהו, אנחנו מסיימים. נגיד לכם שממש עוד שעה בערך, צאת הצום. אז כן, תחזיקו מעמד, זה קורה עוד מעט. ואנחנו נסגור עם מניחו ושמחו של מרדכי בן דוד, הגרסה הווקלית, לקראת שבת כבר מתנגנת. וראשון, אותו מקום, אותה שעה, חמש אחר הצהריים, שעתיים של מוזיקה ווקלית. ככה זה עד, כן, עד אחרי תשעה באב אנחנו עם המוזיקה הזאת. אז המשך ההזנה מצוינת למיוזיק. ביי ולהתראות.

0: אשכחך ירושלים,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.
0: תשכח ימיני,
1: ירושלים.

0: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
3: מושלמת. קומה עליונה. שוב הגענו ראשונים? הציבור קבע. לאומית, מקום ראשון בשירות. ככה זה בקופה המהירה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
4: בבריאות לא מחכים. לאומית.
3: על פי סקר השירות של גלובס, מאי 2026.
5: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
4: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
5: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
7: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
3: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: Music. Rock music. Kol Chai music. Oh, yeah, yeah.

0: זו רק אש קטנה לקפה. מה הבעיה?
1: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
2: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש. הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון.

0: מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
1: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: רק מיוזיק. כל חיים.

0: ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: זו רק אש קטנה לקפה, מה הבעיה?
3: איפה הסכנה? זה רק מנגל.
4: כשהאש תתפשט, התירוצים כבר לא יועילו. לכן לא מדליקים אש בשטחים פתוחים, בגנים הלאומיים, ביערות ובשמורות הטבע. אש קטנה הופכת בתוך שניות לשריפה גדולה. אל תשחקו באש, הדליקו רק במקומות המאושרים לכך. זאת האחריות של כולנו. כבאות והצלה לישראל, המשרד לביטחון לאומי.
5: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: Music. Kol Chaim.

שלטתי בחושך, חיפשתי אותך בתוך נבחי נשמה, החושך גבר

0: הלכתי חיפשתי חומות של תקווה ושוטטתי בחושך.
1: כל חיים יוזיק.
0: מה?

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: Music. Music. Kol Chai Music.

תן לנו ימים של שקט. עברנו כבר הכל. רוצים שלווה, רוצים לשבת. שמש, ים, חול. בלב תקווה ואהבה. ועוד היום גדול. באמונה מתוך תפילה. הרי אתה הכל יכול.